0: og er fjord, Radio Kamil.
1: 100% øysese hosting.
2: For vel under stress, vet jeg hos å lukta dess. Hørt blikten nummer og sækker dom. Og på skakken hos plush, hver sen alt i den krosj. Det står et om nåt døm.